0: Baba, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om det kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter seg.
1: Nå leser Herre Jakobsen ur evangelienon etter Matteus.
3: Matteus 23. Kapittel. Ta tala jeg Jesus til fölkje og lære sveinar synar og seie, Va ståle Mosesar sita hinne skriftlærdo og fariserarner. Gjere og halte til alt og tar sia tikkon. Men ta ikkje ikkje etter verskon tarra, tog tar sia ta vust, men gjere det ikkje. Tar binda tunkar birar, ringar at bera, og letja menneskjon tar og heranar. Men sjolver vilja tar ikkje nema tar vi enn finkre. Allt og tær gera tær fyrir at menneskju skulu søkja ta. Tær gera bønar reimar sunar breiar og duskar sunar stórar. Tær vilja feigin sita ovastur til bors og vaslunum og að hinum fremst og sessunum og í synagogunum. Og vera helsaðir at horkunum og kalla í rabbi af menneskjun. Men tí skulu ikki leta tekum kalla rabbi. Tí einir mestar tikkara og tí eru allir brøður. Og tí skulu ongana jörunni kalla fægirtikkara, tí ein fægirtikkara, hann som i himle. Ei heldur skulu tí leta kalla tikkun velagjarar, tí ein velagjari tikkara, Kristus. Hinn størsti av tikkun skal vera tænare tikkara. Tann, og ég setur sig sjálvan högt, skal vera settur lågt. Og tann, og ég setur sig sjálvan lågt, skal vera settur högt. Men vei tikkun tid skriftlærdo og fariserar, hiklarar tikkara. Tui tid stöndja rujtje himmer rujtjes fyrir menneskjum. Sjolver færa til ikkje inn uti og taimun som vilja færa inn, tjeva til ikkje loy vi at færa. Vei tikkun tid skriftlærdo og fariserar, hiklarar tikkara. Tui tid etu upp husene kjo ontsjum og halta av kvamsvus lengar bønur. Tid skulle tui få at tess herare dom. Vei tikkum tid skriftlærdu og fariserar, hiklarar tikkara. Tui tid ferast a sjekve og landi at vinna best ein trúskifting. Og ta i hannar voren til, gjerra tid han til helvetesbaten. Tver ferir så ringt som tid sjálfur. Vei tikkum blind og vela gjerra tikkara. Tui tid sia, tann og svör temple, det ontsje, men tann og svör gudli i templenum bunden. Dårar og blindo. Kvæt ta meire, gudle etla temple, og i halkar gudle. Framvegis, tannu svör altare, teir ontsje, men tannu svör gavn og atui, bonden. Dårar og blindo. Kvæt ta meire, gavan etla altare, og i halkar gavna. Tann som tui svör altare, svör te, og alt og i atui Tann og svör temple, svör te og han som ut og bor. Og tann og svör himmelen, svör hasete gods og han som ut og sitter. Vei tikkum tid skriftlærdo og fariserar, hiklarar tikkara. Tui tid tutsjende av myntu, dilt og kumman, og veit at i onkan hans, som eire vi i lovene. Ratte, miskun og troskapet. Hetta skulle veri gjørst, og hitt ikkje veri ågjørst. Blind og vela gjør artikkara, som søyla mutja byte fra, men svølja kamelen. Vei tikkun tid skriftlærdo og fariserar, hiklar artikkara. Tui tid rensa bikare og fæti utan, men innan tei full av rane og gruskleika. Blinde fariserar tuin. Gjer fyrst bikari og fæti rent innan, så tek hun vera rein utan vi. Vei tikkun tid skriftlærdo og fariserar, hiklarar tikkara. Tui tid lujtjast kolkavun grøvun, som jo vekrar at suttja utan, men fullar innan av deion beinun og allar i åransko. Såleis suttja eisne tid rettvusur ut utan fyrir menneskjon, men innan är det fotler av hickle och lovlöse. Vet ikon tid skriftlärd och fariserar, hicklarar, tickare. Tog tid bitja gräver profeterna och pröja leje hina rättvöse och säga Hör du vid vi till att dögon fetre ochkara så hade vi inte haft lot vid heimon vid blåa profeterna. Så vittna tid om tikon självar att tid är böten terra som drog på profeterna. Fittle tid så eisne mål fetra tikkare. Högg ormar, orma avkom. Kosso kunne tidsleppe undan dom i helvetes. Tui, ja, tui sendi jeg tikkun profetar, voisar og skriftlærdar. Sommar av taimon skulle tid drepa og krossfesta, og sommar skulle tid huflåntja i synagogon tikkare, og elta tar ur einon boie og i annan. Fyrir at jeg skal komme iver tikkun, allt hitt rattvoisa blå og i uthelt era gjørende. Lyka fra blå i hins rattvoisa apels, til blå Zachariasar, sonar Barakiasar, som til dråpum mellom temple og altare. Sannelig sier tikkum, allt hetta skal komme iver hesa att. Jerusalem, Jerusalem, som dreper profetanar og steinar tær og i sendur eru til tøyn. Hvordan som engan vil de ikke savne bøtentøyne, enn så høna savner ungarsøyner under vangene, og tid vil du ikke. Hustikkere skal lete stikken øye. Tøy i sige tikkun, fra hese stund skulle tid ikke sødja med, for en tid sige, signa over i han som kjemur og i navnet herrens. Matteus 24. Kapittel. Jesus for nå ut ur tempelen og borster henne, og læresveiner hans herre kom og til hans herre at vise honom tempelbygningarna. Men han tog til åra og sier vitt der, «Så ikke til ikke alt dette, sannelig jeg sier tikkun, her skal ikke være leten steiner etter av steine, som ikke skal brådas nyer.» Da han sier til oljefjallen kom og læresveiner hans herre til hans herre, en særlig og søtt og, Si okkon när detta fer att hända och kvärt är tecknet fyrre att hur kemur och ändi era tojene. Jesus svärar i taimon, så inte till att ången vittla er tikkon. Toi människor skulle komma i navn och munnen och säga, jag är Kristus, och här skulle vittla jag mång. Och ti skulle höra om herrna er och fratta herrna var tojende. Så inte till att hit leta tikkon inte rea, Tui soma vera, men enten er ikkje enn. Tui tjó skal reisast moti tjó, og rúitje moti rúitje, og hungur og jarsjólte skal vera vuja hver. Men allt hetta eru hinir fyrstu verskjernir. Tua skulle tei djeva tikkun upp at vera illa viffarnar og drepa tikkun, og tí skulle vera heta er av öllun falkaslöfun fyrir námsmóins skuld. Tia skal vera mongun til fadl, og te skulle svitja hvert anna og heta hvert anna. Og mennkir lije profetar skulle stuja fram og vidla ja mong. Og eftir at lovløyse fer iverhånd, skal karlægjen kølna tjå hinnun flestu. Men tann, og i heldur utlukka til endan, skal vera frelstur. Hetta evangelium rujtjesins skal vera prætika om allt gjæra rujtje. Öllun folkaslöfun til vittnesbúr, og ta skal enden koma. Ta i tid ta suttja viurstigt øyengarinnar som taler om at Daniel profete standa av heila varje grund, tann og leser ta kjevet og gator, skulle te som og judea ero flutja i fjöllene. Tann og at hætjonen må ikkje færa nir etter nøkron som i hus i hans herre. Og tann og utja marskjene må ikkje venda attor etter klævons øynon. Men vei taimon som er vid baden og gjeva brøst av taimon døvun. Bygge etter at de skulle ikkje koma at flutja om vetren ei heldur sabbat. Toi ta skal vera slukt trångt som ikkje hevur vere fra at de heimere vær til inntil nu og som heldur ikkje skal vere. Og våre hese del ikkje stytter vær ikkje holdt frelst, men fyrir terra skuld som utvald ero skulle hese del vera stytter. Sier ta onkur vitikon, «Hitje, her Kristus», eller «Her han», skulle til ikke trykva tog. Tog lije kristar og lije profeter skulle stå fram og gjøre stort tekjene under. Så eisene henne utvalgte skulle være vittleit, heida være møvlet. Nå har vi sagt til henne fram han undan. Om ta vi sagt vi til henne, han i øyemørkene, så færre ikke ut her. Han i kømurene, så trykker du ikke. Tøy ein so snarjó se skitjer í estre og lúsi lúka í vestur. So skal vera ta í menneskja sonur ein kemur. Her sum rægi flitjast örninar. Men alt fyrir eitt eftir trongtuna at heimund dövun skal sólin misna. Og mánin ikki geva skin sutt. Stjörnunar skulu falla niður av himmele og kreftir himmalsins vikast. Ta skulle tekin menneskjasonarens suttjasta himle, og ta skulle allar atter gjærarinnar vena seg. Og ta skulle suttja menneskjasonen koma skuttjun himmelsens vi måtte og miklare dord. Han skal senda ut enklar synar vi veldigun lura i joa. Ta skulle sauna hini utvald og hansara ur hinnun fyra attunum ur øren enda himmelsens og i annan. Lære luknelse av fikotrenan. Ta i greinar tess longo blottnavar og bløyene spretta, vita tid at sommar nær. Så la skulle eisne tid ta i suttja alt hetta vita at han nær fyrir dorunum. Sannelig jeg sier tikkum, henda at skal alls ikkje forgenga fyrir en alt hetta hefur hent. Himmal og jør skulle forgenga, men ormuine skulle alls ikkje forgenga. Men tante og tøyma veit ønsken, heldur ikkje englander i himle, heldur ikkje soneren, ønsken og tan feiren. Men ens å være døv og noa, så skal eisne være at høy menneska soneren kjemur. Som tei av døvnen fyrir flåvuna, åtu og drukko, giftost og gifto, lukka til tante noa for inn i ørkjena, og tei visste av ongon fyrir en flåvun kom og tog tei ødl. Så skal eisne vera ta i menneskjasoneren kjemur. Ta skulle tveir vera ute av marskjene. Annar vera tidsin vi, og annar vera leten etter. Tver kvinnor skulle mela kvötnene. Onnor vera tidsin vi, og onnor vera leten etter. Vækje tui. Tid vita jo ikkje kvön det herre tikkare kjemur. Men tema vera tikkun greit. At visst i husbönden, og i kvarje nattarvøk og tjåren for å komme, så vakti han og let ångan slippe at bråde inn kjøsher. Vere tog eisne tid til reier, tog menneska sonren kjemur, tan tog ma til ikkje hoksa. Hvor så hinn tryggvi og kylaga og tænaren, og i husbøndi hansare hefur sett iver husfolk sutt, at djeva tæmen at eta og rettare tog. Sælur tan tænare, og i herri hansara, ta i han kjemur, finnur bera seg så et. Sannelig jeg sier tikkum, han skal sete han iver alt og han eier. Men sier hinn önde tænaren, så og hjärsta sønnen, herre mun dralar, og fer så at slåa samtænare sønner, og eta og drekka vid drittjumånen, så skal herren kja her som tænare koma, ein det han ikkje vantar, og ein tøyma han ikkje veit. Og høkka hans sondur og leta hann få lút sem av hygglarunum. Her skal vera grátur og tannagrusl.
1: Vi tar til Herra Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Matteus.

0: Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nu leser Herre Jakobsen ur evangelionon etter Matteus.
1: Matteus 23. kapittel. Ta tala jeg Jesus til fölkje og lærisveinar synar og seie, Va ståle Mosesar sita hinne skriftlærdu og fariserarnir. Gjere og haldu til alt og tar sia tikkun. Men ta ikkje ikkje etter verskun tarra, tu tar sia ta vust, men gjere det ikkje. Tar binda tungar birar, ringar at bera, og letja menneskjum tar og heranar. Men sjolver vilja tar ikkje nema tar vi enn finkre. Allt og tær gera, gera tær, fyrir at menneskju skulle sutja det. Tær gera bønaræmar, sunar breiar, og duskar, sunar stórar. Tær vilja fegin sida ovastir til bors og i vaslunum, og að hinnun fremstu sessunum og i synagogunum, og vera halsair að torgunum og kalla í rabbi af menneskjun. Men tí skulle ikkje leta tikkum kalla rabbi, tí einir mestar tikkara, og tí eru allir brøvur. Og tí skulu ongana jörunni kalla fægirtikkara, tí ein fægirtikkara, han som i himle. Ei heldur skulu tí leta kalla tikkun velagjarar, tí ein velagjari tikkara, Kristus. Hinn størsti av tikkun skal vera tænare tikkara. Tann, og ég setur sig sjálvan högt, skal vera settur lågt. Og tann, og ég setur sig sjálvan lågt, skal vera settur högt. Men vei tikkun til skriftlærdu og fariserar, hiklarar tikkara. Tui tid stöndja rujtje himmur rujtjes fyrir menneskjum. Sjálfur færa til ikkje inn ui ta, og taimun som vilja færa inn, tjefa til ikkje loy vi at færa. Vei tikkun til skriftlærdu og fariserar, hiklarar tikkara. Tui tid etu upp husene kjo ontsjum, og halta av kvamsvus lengar bønur. Tid skulle tui få at tess herare dom. Vei tikkun tid skriftlærdu og fariserar, hiklarar tikkara. Tui tid ferast a sjekve og landi at vinna best ein trúskifting. Og ta i hannare våren til, gjerra tid han til helvetesbaten. Tverferir så ringt som tid er sjolver. Vei tikkun blind og vela gjer er tikkara. Tui tid sia, tann og svör om temple, det er ontsje, men tann og svör om godli i templen bunden. Darar og blindo. Kvæt ta meire, gudle etla temple, og i halkar gudle. Framvegis, tannu svör altare, te ontsje, men tannu svör gavun og atui, bunden. Darar og blindo. Kvæt ta meire, gavan etla altare, og i halkar gavuna. Tann som tui svör altare, svör te, og alt og i atui Tann og svör temple, svör te og han som ut og bor. Og tann og svör himmelen, svör hasete gods og han som ut og sitter. Vei tikkun tid skriftlærdu og fariserar hiklarar tikkara. Tui tid tutsjunde av myntu, dilt og kumman, og veit at i onkan hans, som eire vi er i lovene. Ratte, miskun og troskapet. Hetta skulle veri gjørst, og hitt ikkje veri ågjørst. Blind og vela gjer artikkara, som søyla mutja byte fra, men svølja kamelen. Vei tikkun tid skriftlærdu og farisierar, hiklar artikkara. Tui tid rensa bikare og fæti utan, men innan tei full av rane og gruskleika. Blinde farisierar tuin. Gjer fyrst bikari og fæti rent innan, så tei kunne vera rein utan vi. Vei tikkun til skriftlærdu og fariserar, hiklar artikkara. Tui tid lujtjast kolkavun grøvun, som jo vekrar at suttja utan, men fullar innan av deion beinun og allar i åransko. Såleis suttja eisne tid rettvusur ut utan fyrir menneskjon, men innan tid fullar av hikle og lovløse. Veit ikkom tid skriftlærdo og fariserar, hiklarar tikkara. Tog tid bytja gräver profetana og pruja leie hina rattvuse og sia. Hör du vid veri til a døgun fetre okkara, så hör du vid ikkje haft lot vid heimon vid blaue profetana. Så vittna tid om tikkom sjolvar, at tid er bøtten tarra som drå på profetanar. Fittle tid så eisne mål fetra tikkara. Högg ormar, orma avkom. Hvordan kunne tidsleppe undan dom i helvetes? Tog sendte jeg til noen profeter, voiser og skriftlærder. Sommar av teimen skulle til drepa og krossfesta, og sommar skulle til tuflåndsja i synagogen tikkara, og elta tar ur einan boie og i annan. Fyrir at jeg skal komme iver tikkun, alt hitt rattvoisa blå, og i uthelt era gjørende. Luka fra blåvi hins rattvoisa Apels, til blå Zakariasar, sonar Barakiasar, som de drå på mellom tempelet og altare. Sannelig sier tikkun, alt hetta skal komme iver hesa att. Jerusalem, Jerusalem, som dreper profetanar og steinar tær og i sendur eru til tøyn. Hvordan mengan vil de ikke sauna bøtentøyne, enn så høna saunar ungarsøyner under vangenar, og tid vil du ikke. Hustikkara skal leta stikken øye. Tøye sier tikkun, fra hese stund skulle tid ikke sødja med, for en tid sier, signa over i han som kjemur og i navnet herrens. Matteus 24. Kapittel. Jesus for nå ut ur tempelen og borster henne, og læresveinar hans herre kom og til hans herre at vise honom tempelbygningarna. Men han tok til åra og sier vitt der, «Det sørger til ikke alt dette. Sannelig jeg sier til ham, her skal ikke være let en steiner etter av steinene, som ikke skal brådes nyer.» Da han sier til oljefjallene, kom og læresveinar hans herre til hans herre, en særlig og søtt og, «Si okkon när hetta fer att henta, og kvæt tekjene fyre at hun kjemur og endi era tøyene?» Jesus sverar i teimon, «Sutje til at ongen vittla i tikkon. Tøy mennkjer skulle komme i navnet møyren og sia, «E er Kristus, og tær skulle vittla i among. Og tøy skulle høyre om herrnægir, og fratta herrnævar tøyende. Sutje til at hitt leta tikkon ikkje rea, Tui soma vera, men enten ikkje enn. Tui tjó skal reisast moti tjó, og rúiki moti rúiki, og hungur og jarsjólti skal vera vuja hver. Men alt hetta eru hinir fyrstu verskjernir. Tua skulle tei djeva tikkun uppi at vera illa viffarnar og drepa tikkun, og tí skulle vera heta ir av öllun falkaslöfun fyrir námsmóins skuld. Tia skal vera mongun til fall, og te skulle svitja hvert anna og heta hvert anna. Og mennkir lije profetar skulle stuja fram og vidla ja mong. Og avtog at lovløyse fer iverhånd, skal karla ikkje en kølna tjå hinnon flestu. Men tann, og i heldur utlukka til endan, skal vera frelstur. Hetta evangelium rujtjesins skal vera prætika om alt i æra rujtje. Ödlun folkaslöfun til vittnesbúr, og ta skal enden komme. Ta i tid ta suttje viurstigt øyengarinnar, som taler om at Daniel profete, standa av heilavare grunt, tann og leser til kjevet og gator, skulle te som og judea ero flutja i fjöllene. Tann og at hætjonen må ikkje færa nir etter nøkron som i hus i hansara. Og tann og ut i marskjene må ikkje venda attor etter klævonsøgnen. Men veit heimon som er vid baden og gjeva brøst av heimon døven. Vi etter at de skulle ikkje komme at flutja om vetren ei heldur sabbat. Tøy ta skal vera slukt trångt som ikkje hever vere fra at de heimere vær til inntil nå og som heldur ikkje skal vere. Og våre hese del ikkje stytter vær ikkje holdt frelst, men for terra skuld som utvald ero skulle hese del vera stytter. Sier ta onkur vi tikkun, hitje, her Kristus, etla, her han, skulle tid ikkje trikva tui. Tui lije kristar og lije profetar skulle stuja fram og gjera stor tekjene ondur. Så eisene henne utvalgte skulle være vittleit, heida være møvlet. Nu har vi sagt ikon til fremman ondan. Om ta vi sagt vitt ikon, han i øyemørkene, så færre ikkje ut her. Han i kømurnen, så trykker du ikkje. Tui ens og snarjøse skikker i estre, og lyser lyko i vestur, så skal vera ta i menneskjassåneren kjemur. Her som rei flitsjast ørninar. Men alt fyrir eitt etter trongdina av taimund døvun skal solen myrsna, og månen ikkje gjeva skinsutt. Stjötnunar skulle falla nýr av himmelen og krefter himmelsens vikast. Ta skulle tekin menneskjassånarens suttjast av himmelen, og ta skulle allar atter gjerarinnar vena seg. Og de skulle suttja menneskjassånen koma skuttjon himmelsens vi måtte og miklare dord. Han skal senda ut enklar skynar vi veldigun lura i joa. Ta skulle sauna hinne utvald og hansara ur hinnon fyra attunon ur øren enda himmelsens og i annan. Lære luknelse av fikotrænen. Ta i greinar tess longo eru blottnavar og bløyene spretta vita tid at sommar er nær. Så lai skulle eisne tid ta i tid suttja alt hetta vita at han er nær fyrir dorunon. Sannelig jeg sier tikkun, henda at skal alls ikkje forgenga fyrir en alt hetta hefur hent. Himmel og jør skulle forgenga, men ormuine skulle alls ikkje forgenga. Men tante og tøyma var et ønsken, heldur ikkje englander i himmelet, heldur ikkje sonuren, ønsken utan feiren. Men ens å være døv og noa, så skal eisne være at høy menneskjassåneren kjemur. Som tei av døvnen fyrir flåvuna, åtu og drukko, giftost og gifto, lukka til tante noa for inn i ørkjena, og tei visste av ongon fyrir en flåvun kom og tog tei ødl. Så skal eisne være tøy menneskjassåneren kjemur. Tva skulle tveir være ute av marskjene. Annar verur tidsin vi, og annar verur leten etter. Tver kvinnur skulle mæla kvötnene. Onnur verur tidsin vi, og onnur verur leten etter. Vætje tøy. Tid vita jo ikkje kvön det herre tikkare kjemur. Men tema vera tikkun greit. At visst i husbönden vi kvörje nottarvök og tjåren for a koma, så vakti han og let ongan släppa at bråde inn tjås her. Vere tog eisne tid til reier, tog menneska sonren kjemur, tan tøyma til ikkje hoksa. Kvör er så hinn tryggvi og kylaga og tænaren, og i husbönd i hansare hefur sett iver husfolk sutt at djeva tæmen at eta og rattare tøy. Sælur tan tænare, og i harri hansara, tøy han kjemur, finnur bera seg så et. Sannelig jeg sier tikkun, han skal sete han iver alt og han eier. Men sier hinn önde tænaren, så og hjärsta sunnum, herre mun dralar, og fer så at slåa samtænare sunnar, og eta og drekka vid drittjumonnum, så skal herren kja hesson tænare koma, ein det han ikkje vantar, og ein tøyma han ikkje veit, og høkka hans sundur, og leta han få lot sem av hiklarunum. Her skal vera grátur og tannakrusl.
0: Vi tar til Herre Jakobsen, leser ur evangelien etter Matteus. Hette tjei. Tjei. Kristelig kringvarp. Vi tar høyrast.

0: Kontonummer 91 2 333 676. Takk fyrir stóðin. Tú lúsar eftir. Shay Kristlit Kringvarp. Nú lesur Heri Jakobsen ur evangelionon eftir Matteus.
1: Matteus 23. Kapitel. Ta tala jeg Jesus til fölkje og læresveinar synar og segje, Va ståle Mosesar sita hinne skriftlærdu og fariserarnir. Gjere og haldu til alt og tar sia tikkun. Men ta ikkje ikkje etter verskun tarra, tu tar sia ta vust, men gjere det ikkje. Tar binda tungar birar, ringar at bera, og letja menneskjum tar og heranar. Men sjolver vilja tar ikkje nema tar vi enn finkre. Allt og tær gera, gera tær, fyrir at menneskjur skulle søkja det. Tær gera bønareimar, sunnar breiar, og duskar sunnar stórar. Tær vilja fegin sida ovastur til bors og i vaslunum, og a hinnun fremstu sessunum og i synagogunum, og vera halsair at horgunum og kalla i rabbi av menneskjum. Men tí skulle ikkje leta tikkum kalla rabbi, tí ein mestar tikkara, og tí jo allir brøvur. Og tí skulu ongana jörunni kalla fægirtikkara, tí ein fægirtikkara, han som i himle. Ei heldur skulu tí leta kalla tikkun velagjarar, tí ein velagjari tikkara, Kristus. Hinn størsti av tikkun skal vera tænare tikkara. Tann, og ég setur sig sjálvan högt, skal vera settur lågt. Og tann, og ég setur sig sjálvan lågt, skal vera settur högt. Men vei tikkun til skriftlærdu og fariserar, hiklarar tikkara. Tui tid stöndja rujtje himmurujtjes fyrir menneskjum. Sjolver færa til ikkje inn ui ta, og taimun som vilja færa inn, tjeva til ikkje loj vi at færa. Vei tikkun til skriftlærdu og fariserar, hiklarar tikkara. Tui tid etu upp husene kja ontsjum, og halta av kvamsvus lengar bønur. Tid skulle tui få at tess herare dom. Vei tikkum tid skriftlærdu og fariserar, hiklarar tikkara. Tui tid ferast om a sjekve og landi at vinna best ein trúskifting. Og ta i hann er våren til, gjerra tid han til helvetesbaten. Tver ferir så ringt som tid er sjolver. Vei tikkum blind og vela gjerar tikkara. Tui tid sia, ta han svör om temple, det er ontsje, men ta han svör om gudli i templen bunden. Darar og blindu. Hvet ta meire, gudli etla temple, og i halkar gudli. Framvegis, tannu svör altare, teir ontsje, men tannu svör gavun og atui, bonden. Darar og blindu. Hvet ta meire, gavan etla altare, og i halkar gavuna. Tann som tui svör altare, svör te, og alt og i atui Tann og svör temple, svör te og han som ut i bor. Og tann og svör himmelen, svör hasete gods og han som ut i sitter. Vei tikkun tid skriftlærdu og fariserar hiklarar tikkara. Tui tid tutsjunde av myntu, dilt og kumman, og veit at i onkan hans, som meire vi i lovene. Ratte, miskun og troskapet. Hetta skulle vera gjørst, og hitt ikkje vera ågjørst. Blind og velegjer tikkara, som søyla mutja byte fra, men svølja kamelen. Vei tikkun tid skriftlærdu og fariserar hiklar tikkara. Tui tid rensa bikare og fæti utan, men innan tei fotl av rane og gruskleika. Blinde fariserar tuin. Gjer fyrst bikari og fæti rent innan, så tek hun vera rein utan vi. Vei tikkun til skriftlærdu og fariserar, hiklarar tikkara. Tui tid lujtjast kolkavun grøvun, som jo eru vekrar at suttja utan, men eru fotlar innan av deion beinun og allar i årensko. Såleis suttja eisne tid rett

0: viser ut utan fyrir menneskjon, men innan til fotler av hykle og lovløse. Veit ikkom til skriftlærdo og fariserar, hyklarar tikkara. Tøy til bytja grever profetana og pruja leie hina rattvise og sia, høyde vi tveri til at døgun fetre okkara, så høyde vi ikkje haft lot vid heimon vi blåe profetana. Så vittna at hita om tikkun sjolvar, at hita er bøtten tarra som dro på profetana. Fittle tid så eisne mål fetra tikkara. Høgg ormar, orma avkom. Hvordan kunne tidsleppe undan dom i helvetes? Tøy sendte jeg tikkun profetar, voisar og skriftlærdar. Sommar av taimon skulle tid drepa og krossfesta, og sommar skulle tid huslåntja i synagogon tikkara, og elta tar ur einon boie og i annan. Fyrir at jeg skal komme iver tikkun, alt hitt rattvisa blå, og i uthelt era gjørende. Luka fra blå i hins rattvisa apels, til blå Zakariasar, sonar Barakiasar, som til dråpa mellom temple og altare. Sannelia sier tikkun, alt hetta skal komme iver hesa att. Jerusalem, Jerusalem, som dreper profetanar, og steinar tær, og sender eru til tøyn. Hvordan mengan vil de ikke savna bøtentøyne, enn så høna savnar ungarsøyner under vangenar, og tid vil du ikke. Hustikkara skal letas tikkun øye. Tøye sier tikkun, fra Jesus stund skulle tid ikke sudja med, for en tid sier, signa over i han som kjemur og i navne herrens. Matteus 24. Kapittel. Jesus for nå ut ur templen og borster hene, og læresveiner hans herre kom og til hans herre at vise honom tempelbygningarna. Men han tok til åra og sier vitt der, det sørger til ikke alt dette. Sannelig jeg sier til henne, her skal ikke være let en steiner etter av steine, som ikke skal brotas nyer. Da jeg han sier til oljefjallet noen, kom og læresveiner hans herre til hans herre, en sær i og søtt og, si okkon när detta fyr att hända, och kvät er tekjene fyre att hur kjemur och endi era tøyene. Jesus svära i taimon, så ikke til at ongen vittla er tikkum. Tøy mennkjer skulle komme i navnum og innan og sia, jeg er Kristus, og tær skulle vittla ja mong. Og tøy skulle høyre om herna eier, og fratta herna var tøyende. Så ikke til at hitt leta tikkun ikkje rea, tøy soma vera, men enten er ikkje enn. Tøy tjå skal reisast mot tjå, og rujtje mot rujtje, og hunkur og jarsjolte skal vera vuja kvær. Men alt hetta er og hinner fyrstu verskjernir. Tva skulle tei djeva tikkun upp at vera illa viffarnar og drepa tikkun, og tid skulle vera heta er av öllun folkasluvun fyrir navnsmåns skuld. Tei skal vera mongon til fadl, og de skulle svitja hverst anna og heta hverst anna. Og mennkje lije profetar skulle stuja fram og vidla ja mong. Og av tog at lovløyse fer iverhånd, skal karlægjen kølna tjå hinnon flestu. Men tann, og heldur utlukka til endan, skal vera frelstur. Hetta evangelium rujtjesins skal vera prætika om alt gjerra rujtje. Öllun folkasløvun til vittnesbúr, og ta skal enden koma. Ta i tid til suttje viurstikt øyengarinnar, som taler om at Daniel profete standa av heila vare grunt, tann og leser til kjevet og gator, skulle teg som og judea ero flutja i fjöllene. Tann og at hætjonen må ikkje færa nir etter nøkron som i hus i hans herre. Og tann og ut i marsjen må ikkje venda attor etter klævons øynon. Men vei taimon som vi baden og gjeva brøst av taimon døvun. Bygge etter at de skulle ikkje koma at flutja om vetren ei heldur sabbat. Tøy ta skal vera slug trångt som ikkje hevur vere fra at de heimer var til inntil nu og som heldur ikkje skal vere. Og våre heser dier ikkje stytter var ikkje holdt frelst, men fyrir terra skuld som utvald ero skulle heser dier vera stytter. sier ta onkur vi tikkum, hitje, her Kristus, etla, her han, skulle til ikkje tryggva tui. Tui lije kristar og lije profetar skulle stuja fram og gjera stór tekjun og undur. Så eisen hinni utvaldu skulle vere vittlaet, heita vere møvlet. Nu hef jeg sagt tikkum til framan undan. Om ta vere sagt vi tikkum, han i øyemørkjene, så færi ikkje ut her. Han i kømurnum, så tryggva tui ikkje. Tui eins og snarjósi skitjir i estre og lúsir lúku i vestur, så skal vera ta i menneskjassonaren kjemur. Her som rægi flitjast örninar. Men alt fyrir eitt etter trongduna av taimund døvun skal sólin myrsna, og månen ikkje gjeva skínsutt. Stjötnunar skulle falla nýr av himmele og kreftir himmelsens vikast. Ta skulle tekin menneskjassonarens suttjasta himle, og ta skulle allar atter gjærarinnar vena seg. Og te skulle suttja menneskjassonen koma skuttjun himmelsens vi måtte og miklare dord. Han skal senda ut enklar synar vi veldigun lura i joa. Ta skulle sauna hinne utvald og hansara ur hinnun fyra attunum ur öron enda himmelsens og i annan. Lære luknelse av fikotrænum. Ta i greinar tess longo og blottnavar og bløyene spretta, vita tid at sommar er nær. Såla jeg skulle eisne tid, ta i tid sudja alt dette, vita at han nær fyrir dorunum. Sannelig jeg sier tikkum, henda at skal alls ikkje forgenga, fyrir alt dette hefur hent. Himmel og jør skulle forgenga, men ormuine skulle alls ikkje forgenga. Men tante og tøyma var et åndsjen, heldur ikkje englander i himle, heldur ikkje sonaren, åndsjen og tan fægeren. Men ens å være døv og noa, så skal eisne være tøy menneskjassonaren kjemur. Som tei av døvnen fyrir flåvuna, åto og drukko, giftost og gifto, lukka til tante noa for inn i ørkjena, og tei visste av ongon, fyrir en flåvun kom og tog tei ødl. Så skal eisne vera ta i menneskjassonaren kjemur. Ta skulle tveir vera ute av marskjene. Annar verur tidsin vi, og annar verur leten etter. Tver kvinnur skulle mæla kvötnene. Onnur verur tidsin vi, og onnur verur leten etter. Vætje tui. Tid vita jo ikkje kvön det herre tikkara kjemur. Men tema vera tikkun greit. Jeg hadde visst i husbøndun, vi kvörje nottarvök och tjåren för att komma, så vakti han och lät ångan släppa att bråta in tjås här. Veret har eisne tid till rejer, tog människa sonren kjemur, tan tojma till icke huxa. Kvör så hinn tryggvi och kylaga och tänaren, och i husbönd i hans här hefur sett iver husfolk sutt att geva tajmen att äta och rättare tog. Sälor tan tänare, og i herri hansara, ta i han kjemur, finnur bera seg så et. Sannelig jeg sier tikkum, han skal sete han iver alt og han eier. Men sier hinn önde tænaren, så og hjärsta sunnum, herre mun dralar, og fer så a slåa samtænare sunnar, og eta og drekka vid drittjum honom, så skal herren tja hesson tænare koma, ein det han ikkje vantar, og ein tøyma han ikkje veit. Og høkka hans sundur og leta hann få lút sem av vi hygglar honum. Her skal vera grátur og tannagrusl.
1: Vi tar til Herra Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Matteus.

Jeg har en bålik, sank rett kurs. Alla sanken kjenner vi som er stundig etter at lenda her heima. Vi tverrer til Sara og David Åström og sangren «Han finns i en storm».

Nåde over nåde, og det var vi Synnøve Ånesen. Nils Børre Gård kommer vi ei i mørkets finst det ljus.